0: خاص پروگرام جڑا تھڈے تک اسی پہنچا رہے ہیں.
1: بڑے پیار سرکار نو سات شری اکال. اور اسی اس شہیدی پندرواڑا جو دسمبر دا آخری دو ویکا ہے اس سبند واپری سکھ اتحاس دیا گھٹناواں دا ذکر کر رہے ہاں. اور ان گھٹناواں دا ذکر کرتے ہوئے کل اصا یہ گل کہی سی آنند پور صاحب دے قلعے تو نکلن دے کارنا دی گل ویاخیا کیتی سی اسی. اور ایک سجن نے بھی کیا سی کہ بھی اودے ہور بھی کارن ہو سکتے نے یا مہا سنگھ دے سمبندھ جدوں اسی گل کیتی سی انہوں نے کیا سی بھی ہور کارن ہو سکتے نے. بس کیونکہ میں تے اس گل دا ویسے ہی ہم ہی ہاں کہ ہر گل ترک سنگت ہونی چاہیے کہ کی ہو سکتی کہ نہیں ہو سکتی یا ادھے وچ کچھ ہور بھی ہو سکتا ہے گا.
2: بالکل ڈاکٹر صاحب.
1: ہاں جی جب تک اسی ون سائڈڈ ہو کے کسی گل نو وچار دے ہاں بھی میں ہی ٹھیک ہاں اور پھر اسی غلطی کر رہے ہوندے ہاں.
2: بالکل.
1: اور اس غلطی دے سمبندھ وچ کل میں اس تو بعد پھر ہور بھی اتہاس دی فرولا فرالی کیتی اور اس دے وچوں کچھ ہور ایہو جی بڑی اچمبے والی گلاں نکلیاں کہ جڑیاں میں سمجھدا ہاں بھی ساڈا سکھ اتہاس اگر سنے گا تو ایک دم اچمبا ہوئے گا یا مننوں تیار نہیں ہوئے گا.
2: جی
1: سجن نے اتہاس دے وچ لکھا آ بھی ساڈے کول جس طرح نیل ندی دی گھاٹی نیل ندی ہے نا.
2: جی جی بالکل.
1: ندی دا 4000 سال پرانا ریکارڈ سائنسدانا نے اکٹھا کیتا ہوا کہ ادھے کدو چڑھا آؤں کدو اترا آؤں کس کس طرح ادی جی کریا ہے وہ چلتی ہے نیل ندی جی جہاز بھی سمندری جہاز بھی چلتے ہیں.
2: جی
1: سنیا ہونا ادھے بارے زیادہ. جی اسی طرح کر کے ایک سجن نے کل اس فرولا فرالی دے مینو یہ ملیا پی لکھا پی ساڈے کول پچھلے 200-300 سال دا ریکارڈ موجود ہے کہ اس سمے دے وچ جڑا سما اسی دسمبر دے دنوں دی گل کر رہے ہاں اس سمے دے وچ اتری بھارت دے وچ کتے بھی ہڑ نہیں سی آؤں ندیاں اینیاں پریاں ہوئیاں نہیں سی ہوندیاں جس طرح دا برتانت سرسا ندی دا سرج دتا گیا ہے.
2: جی
1: ادھا مطلب اے آ بھئی جے سرسا ندی اس ویلے چڑھی ہوئی نہیں سی جے اے گل کہی جاوے بھی اے سارتھک نہیں ہیگی تا پھر الٹیمیٹ شہیدیاں تے ہوئیاں نے نا.
2: بالکل
1: وہ پیچھے سانو کچھ ہور لبنا پائے گا سانو کچھ ہور ویکھنا پائے گا.
3: پردہ ہٹا دو گرم اکھڑا.